0: 처럼 해시니고 재미하고
1: Zedzeps i Spoulops i pove. Cra shwidi da erti Radio Dardimandi.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.